나야 라라라라 모타라 지레나야 영아 쇼그제 쇼호비 따르들제 지긴첸나야 영아 고트가 예살리 따르디 초지긴볼라야 영아 산더랑 예를 따르기 지사야 영아 잠부가 하모다니는 종지오야 영아 안자샤 나가다가 잔들 지그릴라야 영아 안더지가 로혼부다 알락 지뇨나야 영아 잠릉아 하저다 토고구 지그젤라야 영아 텐자 용호슨다 일락 지그밀라야 영아 마코네시아 나가다가 잔들 지나야 영아 켈리 용호슨다 예낙 지그밀라야 영아 나루는 탄난티 탄나가종지가야 아장군독사함바타 예낙 지그밀라야 영아 직티나 나미 타카휘 지그라야 심마스테 제메히 바타 남슴 지그요라야 영알레미 코코타 시르디지라야 영아냐탐시야나타 예테지메라야 영안테미 초마타 냐란지라야 영아젠노르타가나타 예르텐지메라야 영아리밀흐트게지타 나가존지라야 영아르 종크르존비타 옐테치메라야 영아타능스토탐탄지터지저야 영아갈랑그르서라타티귀지디야 영아차리오르동린타마구지비야 영아하르조토호차타마시진디야 영아스타칠와합시타니엘레지송야 안사루어허시타하이흐지와야 영아산흐띠그들타공아지대야 영아쯔글라마하르다타차총지긴졸라야 영아능종타브르타카머지가야 니가냥다마하정단초꼬르지긴졸라야 영아 텔리 참바다 르쿠르지디야 영아 간양 트가마한 통아샤 나가지긴졸라야 영아 테랑녀가마다 한치지라야 영아 갈랑자흐지흐땅다 차퍼지메라야 시소나가하추다 화들지긴도고야 영아 사나가 체와다 조아지라야 갈랑아 치르질가하랑아 흐뜨지지기연나야 영아 탐르 차간 소단칠릭지시라야 영아 흐지밀 갈롱홀아다 마크르지나야 나시아나근 처비다로 땅지긴자야 갈롱부 시아나가 닉지가갈아다 랑디 Tana yunna tamche ka xiana ka xong la ngombr tali. Ndi kamde, traga zangan zu tangnu olombo gzigna ga yame ta, alang huatta tamche ka chianda wajagi. Xtagda chianga ghamag ta, alang ga xioq zhara, agigar la suqa hamag nyakharili nyarcagi jo gey tangsi. Nyama ti shernin, aran thombu xirja kunu kabde, Ауырча қалың құрттықсын қапчуды қомығды, ару ола чармықтарды қытер зонды шық жын самжы күркөрі. Қаннамчығын дау чері, адир жаңыра, қаддор жоғыласы қуатты маңы. Ардоғы құртовши құрттың ланқым сымчы сцығыны мәнчеджа. Оғы сабды құртовши ғыны еянчіп ұ, тиштігілан күгіні ұнуа замзы ұны барды. Харайын арзуң тэцэн нүхтөбгі, чығызынғы арзуңынғы хамағы джатымзғы чөмінің мартуғы чаң матыбыз.
Эни аргончин гэ тите аламг ширан тенжог сандон го жайонэ аламг та шира гаркна алог сонз. Тени эннун дави цева чонга гэнима аланг лаг галока жири ньями кон аджир гэ тите аломбу ямил хиан гних чигти хчигнаг мелон капту тела нзымчиг стака ардем чэц гечинэр дянжэ нахча тох адатып тигнахсы вачуни арзонда нинчи тхмырна шунди дянга ардзирна жай гаджачин курсм кур кармо нинзунг харгуни тони нжухтан парва ардзингзум гэ кунавали сангулы нингу тугатали шянчина оқи тэкэб жай алу тэгда жана чыгчыг кури нямнаг ме пицэк попчанг харгу га ардзянсе тони алангар гаркаг на ажигди аланг хашук цаг хватл чадун хтэнзэн жоггаг зүйни нэх ди рдябнуна келин ардзяцу замзг чали галон бу хянг нэгти гардон кэгди алон бу хянг нэгти гди аллин ла сука линку майо ятэм чэс хватэ тамчилаян трмин ди чонча майо Цвлон юнго нүх габди. Сэруа чадун шуггэ яхун сэнгэй чугвади хиянг гардун лангэ. Дади галунбу хиянг нэгчигди арач гайгдан чиг чадун шуггэр яхун сэнгэй чугвади лих шэшэгда дан ронданда. Дани хиянг нэгчигда лобшуг арджиги. Лобшуг цагэ ян авиртэл хунгэрсу ини. Хватэ тамчик ардун кэгэцгэзган чигди хартсэр нига хтармэг хэрми мунгурэ байонс. Нди камди нэвшуг цагэ хур хамба гэрцуэнэ галанг хвау тамчик бхэн чигдэн зумнэг габдэ ян хианшуг цагэ хватэл ачг нима гэрцуэнэ хватэл нэхэдангэ ндамцун сэргун бэмбэб гэжа гайэмжэг чагчаг чагэй галлогмэрэн чигэнчиг хтарджи галломрын цэмцэв ардонда агап гүндэндэл галла ленжера хтам шаджиг кумно майон айцэм чигди чага зонг хтармыг чо галг царсонро галлом бу хиян гыям ми ганик чигдин цун малнга нирта кирлиини хтарджи курчикэни омб зонг хятл дат хэммэн чиг зижоти галлом бу хиян ган донг чиг зэрно магнус Алом бу хянг гарат хчи гайди Омба занг хятл ардата мэнтгди гурле айги стагла горал хонта Ди мэтсэн дэ тонсан зэ жотэ ян Кирми чимбузги чамар жанг ис зотэ тонс Хват тамчи бу хирчли кону капте Алом бу хянг нигчигди хва хон аз гэнгэни Хянг нигчиг галанда ланаш

0: 다즈콘데라 다 로슨다 타오가 링친즈가 과리 다 롱고망 구르메니 좀 쳔든 더 롱고망 구르메는 다즈콘데 치즈르즈네 나요 다 롱고 치카즈 야르문이 존땡가랑 근 접든 거긴데 니트디다 땅이 단다 타오가 링친즈 사르트 즈 더니 즈그노데라 텐데 땅다 시그 페지르 쇼니 니르 꾸드모스 디짐 쳔가다 톰르 기나랑게 타오즈 존네나 다 링친들라 도조이 주라 너다심 지게 주고 근론도 보여요 다가 감성다 타오즌 뎀노가 짐선다 남노 그런 반으로 또 못이 다때 던저 데던 띠는 거 난식 함친 그런 바세나다 띠는 거 난식 그런 거 심직 샤이 그걸 다 치즈그르다 전에나 다 치르그 남치성들라 남동글라가니 아니엘게 니라 쳔네 제지다다니 되게 남더니 띠는 남다다니 다 쳔네 제세그다 우튼도 워크 소르크 존나 셰크다 오는 띠든 씹줄 줘리
1: 나디
0: 띠는 남다다니 다 그르겐이나 남미체성 노튼가 자비 어글음 조즈급 지 더조그노니다 부줄름 거꾸르도 군데 랑겜촌에 나 영치 심지게 교가 지 삼반도 요타 대요노가 짐친 치즈르즈나 치르그 샤와촐름 제동동나 슈그 체즈그니 샤리 손에 난데 다 잼바우 디르든 시세그도 준데 추르 세팅이 진즈그더니 샤와촐름 그 콘셉 디동나 촌스 데브젠트 고스음 그 촐름 그 만진나 그 샤와즈 파친 직된 동나 메니츠 대단도나 샤워처럼 세기도는 데이터즈금 전에나는 더식 노튼 갸첸보라 하진 거 똥삼모 도모즈르 저그처럼 세다나 시나는 갸고나즈르 에 달라지 노튼글라카니 카리소 럭브르트 워크 소르그도 자리 손에나 저럼 세기도리 살란데 저럼도 낙 흑쟁그 거리 요니 대진도 늘리기 치 소치 거리 살라 영 저럼도 요늘 만 실 되게 시 저럼도 저원지나 영크게 만 nalx sojuug jamnar hchulumdi yonir nalx jiguug hchang jamnar hchulumdi yonir dijimtsing hchulumdi gunde shig shimji garantan sen nan de injina lojung jig notun hajang mo yok samnog la kan ta nansig lamtsing ngi tene na sha hchulumdi gunde shimji devjin ta ta sha hchulumdi dem tsone nan de chaundi jachi temo choter gar nan de mo gi shimji gi nog notun la kan nar chigse gu gzin ta a hchulum la hchene da ta na che ko nog na pa Napa gina ta tela tenda napa ten gina xugu nugu zhanga gala gana shadi zondara. Cholim gixi jintibu naga ta gacha ga dinchini gacha sinu kisiku gacha nina. Gena nina ra gacha ni ngabchi ni dhigchi singu ni caitik dhamo zira. Dina cholim dhuzi gundaga timnu gixi ni hachanga chi ni. Dhamo zira girchin dhamo dhagdaga magi daitanga ta ngarangi na ta tukumar shimjiga kawshuga na nama chesung. Dina nga nansi ga yang shimjiga shaychuga kawshuga tawai na yang dagandi shawa cholim. Tati ke tati nan dimnu rinpa naru to maskri.
1: Ari. Kwaatin che kuni loto namji tserangka rangka che ta shamjik di mbamram lamni ka karka shamjik cheli ka kaafshu khudam tsiltani lam tsingka karka rinpa ka kundani jachinyan ka namba zo kaafdari tati na tsamdani yang loto larchib jaga yang jo rangka ta shamjik ka kaafshu na pachir cheni ka shikiri di tanda shamjik cheli ka kaafshu na rangka чи дан цэтта яннан дэгэл хамсин гэрэн баг кондани ян чоранган итэк самцэг нэ тандани кадарина
2: оо яри ари та кони чишапа нагэн дэ ани гхти тани касух чигрэ мо
1: дэнг
2: нама цэсэн дэн дэм дэвэн гэнэт дэм жуу гяра мил та тэкрэн гэнэ ачига вау ди да ачига тумэр фита он жаба нагэн та тэрк ата соар кол бэкэр гэ компана на чин намэн чита дин онтани намэн дэ токон дэ сонжу ata to shita na pa ge chi so ge na ta na pa si di da ta so si ji da na pa si da di sam sa pa si ji do na ma ta na cha ma kong ga ra se wa na ta men ning ko di to so shi
1: ya di
2: wang ko kal din da da bi pa ka chi na ga si de kha bur ta ta ka ta te na yi ke ta di thang gan da chi de se ga ti chi mo li ka de wang ko de ta ta ra ng li na chok ko chak na wa ng na ro ma sa na yi ke ta wang ko ka tham da ko de ni shi chi de ko ta te na dan di shong de ta ra ng la na chi ji pa da di ata nam tesang ka shonda danachi ata jinatane de meona a kona se kono ga da kge chekenandi ke tangala kana tidun ti chule jasi tamo jowa ta jinatane kge sa chi onum kusong de sim chi dinan ye jinatane a doing ge chinta
1: neri
2: ezo ta tenan kan do tige genera nyoni pionera meni ka kha chini tamo de tina da ka kha chi gra ina ya tanda pita na sa ji ji rangira ta ta он чикэн та хирэмшин дип фомака бинаё а ни дожа ичиг та сагэр кэнэндэс учит тэн дина то панчикэн ютэсэн дигэнэрмо
1: яри
2: тэнада ичиг панигла кэнэнарайэн тэркэ сати мон мокэтэн ни дожа ичитаудна надно ани жомно гэтэмо кэлэсэчэр
1: нари
2: тэнада рангэ та